0: Inoisettakummardua, inoisettakummardua, idemevud, ajonnettehtuk, idemevud, areenettuverak. Silemo soldo, auletan nammat, tänne silemon auletan kottamme, että sinne terjärjona, tämä on ikkanaajan atoksuvu. Lähemme, sitä kun joutin liu, auletan asuviaksa, kuvena kattelimme, uvangali anana, atajit kokoittiasumaru, atajit kokoittiasumaru, rauhama, tauvone, innoittu tauvoksuma. Sillä ei meittyy liu, auletan asuviaksa meneenille. Tänne ikkanaajan asuviaksa, tämä on
1: So kaima inu juti tamakua kautama siutivu mata. Katikuta on lauravit, kovia suutikin jouluti, tämäni kaaversusi, keiktorsuti, kovia ne laupudlikia, katikin narasi, kaama jouni, tämäni nukkalaan on niivi.
0: Niin, käymän ne ohoisio ma jollik pakkumaru iläni pekattisa. Kiinni kharaanak tutiuktaa pakkumaru, kiinni kharaanak tutiuktaa pakkumaru. Käymän ne tämän maruja, kuvannulli, on isuvalluva. On niin, käymän näyteni, käymän näyteni.
1: Kiinni ukangitattini, ukausiringitattini, ukakunnahtuti maana?
0: Mä suuvalluva. Ukaisia kottaksima kelloa, kun mä tauvan ikkanaa ja vatarmi kuulua. Tekkuudelma kuva asiakin. Isumaksu kottaktu ilvilli kannukki jäävi. Isumaksu kottaksima kelloa. Ukaisia kottaksima kelloa. Isumanne ukaisuin kottaksima. Ikkanaa jääkä kajusi järjakamma. Ilreäkä jääkä kajusi järjakamma. Kajusi tivikkukku. Akumissu jäävi. Kiinaa ja liittyy. Jäävi lukee ilmanna pitkä kattamme akkuja jäävä. Säinna. Kiinaa ja liittyy. Jäävi lukee ilmanna Tämä näin näyttää. Ukkakattele omalo takoa, aina joka tikittävän jätä. Tauvunga kajusiuma kelvattuma. Uvanamme tuokuvin ikäjumilluvi. Tauvakkoare ikäjumilluvi. Nanamme lukea ikäjumilluvi. Tisääni atokkuukin on kuvitsevin lukea. Tämä näyttää.
1: Kojana miettiä lappakia isäki apessorunna rataagamaa. Tavauku teerumakuvi atuinnauvo.
0: Innoisimme ilmanne ajumit tukitua kalauama. Uhtumme upiumna utikakaya kannamingani. Tappane taikkoa tuksia katiya kattaksiva jakka. Sohlukai kupaimme o nanamme ukkonne jukia. Tiki kattala uktu upakattala uktavu. Taikkoa kauma jakka tayo. Sohlumal tiktiluk me alilu. Asinillu taikkoa tushaamme yun. Tushaamme amme yun. Kaujima jakulu jahlu ili jahwakkin. Apiamme on kaikenlainen ruoilla, ammasalluille. Nauhamme ruoilla, apikatiivuilla palokattelamme ja taikkoa ruoilla. Nenomme ruoilla, oranssimme ruoilla. Tämä ei kauan jatketa. Upakkajani, upalikaja, kusoltukai, äätilpäimme. Tauvumme ruoilla, ilisakai kattelimme, että unuhtua ruoilla. Ilisakai kattelimme, että unuhtua ruoilla. Tämä
1: Tapauti.
2: Tänä aisakin kiua pik. Tämä on mittimatalle miutoo jo kippassa kengulla pääsulla on ikkana ajattuni. Aisakin tänä nukkakun nangittu. Aisakin ngakakit upikipottikit akkaa kun ne thirdin magialun nekka piirrettuk. Vaikka jungi valota ikäni niin miutoikalua, kun me sulilla naalau tekapu miutoa uvakilloni. Nokkakon nangittu teema upinna tappaput inna uhtua piukalua killoni, että nokkangat vinna kattangimman. Iit alia neit, Mary Powder apessakunnalla on kako, tämän aisakki. Mä en sillä tavalla, että people liittyy sosiaalia ja elämme juttu. Uutta mikä on takannut näistä juokeina on elämme juttu. kisen naming ak jala lang may pasilat yung people there to sa solo tiluit inutitu kanil niya majugot tamas minga taman nila gastroenteritis ngun nakatayok ani na lugo tayo katatu tamas may misano kanimakan lang ito na ikon ni tusang nerte ko tamas may misano manak via band notakalak to sa alam may labon.

0: tuttavimmik tuossa sigivusi ullomi manniliot 29 otillogo 2026 mi aliuvunga Danielu tuossa saulanga juu tänna tuossa vigi iangalanga javut maina boon kamalimmareo jo illagi papatauvikkuni takko ullomi neroaktisimmata katinga itsannik haritao jakkut hannuilingat seeraluamangaat tusakpigilanga javut ammalu maakeappaahattaq aupalummi pivalliaju leritillugu tusaksaulangammiyuq taavangalu kaersinermi kaathitautungi taanna iltariyaviniu qattaulormat King Charles Coronation Medal nunaqtaujumik tusakpigilangammiyavut iltariyaututigilaortangatamit saanut ammalu taanna akkuni inugunnaisimaleraluartillugu khalingu angutikkiq sallumiu unikkaatillugu illa isumagiyamini uhaatillugu inuit pinnasunnimut makkitagasugiaharningittamit saanut tusaaniaqmiyavut Daniel silakkiinalimaatsiaqtalqa Loktolermiyoga lotamani kutjua mi hautamaali maatwin nasakhinnaqattasuni uqqoyualutsuinlu
1: hopet koalogaseenikkuu silti suktupaalo hattami kittuwa tosanguhtailorungana tilum hai silabulle unnu saimailangalangalaqtaamiyoq silinniatikku hausakaintangi nunabimmi nunatsiavammuulingajuit imailangajuiqoq kutjua appimmi unnu sunnubuyavallulanganaqtaamiyut sukkuni haqniastillu Plus 12. Sani kilo milu nubuya vallu niagalwak misuni. Alla khalili umilangana kakta mayu unnugiatwak pat. Anukun neostilo sikhin niulu uan niulu akunningan itumik 20 misu ungun limbik. Ukkuni haklu tillu plus 10. Umiyak milu nubuya galapilangana kakta mayu guwuk. Anukun neostilo uan nitumik 20 misu ungun limbik. Ukkuni hak neostilo plus 16. Inuk tua milu nubuya galalangana kakta mayu guwuk. Tatsili liu milangana kaktaustilo unnusa. Anu wilangituk. Ukkuni hak neostilo plus 10. Pupugnitu millo nubuya kalalangana kaktaumi yuguk. Tatsili liu milangana kaktaustilo unnusa. Anu kun neostilo nikkitumik 20 misungoni limmik. Ukkuni hak neostilo guuk plus 9. Akulivi millo nubuya kalalangana kaktaumi yuguk. Sukuyulak tatunnagay hakstilo unnusa. Tatsili liu min neasutilo unnugia duakpat. Anu kun neasutilo nikkitumik 20 misungoni limmik. Ukkuni hak neasutilo guuk plus 8. Ibujivin milo suyuloktu vingalangana kaktaumi yuguk. Nubuja vallu silutik. Tatsili liu milangana kaktaustilo unnusa. Anu kun neasutilo uan niulu atuak niulu akuningan itumik 20 misungoni limmik. Ukkuni hak neasutilo plus 8. Sallonillo. Suyulangana kaktaumi yuguk. Anu kun neostilo uan niulu atuak niulu akuningan itumik 40 mit 60 mut sungoni limmik. Ukkuni hak neostilo guuk plus 9. Kain siya miraklan leik millo. Nubuja liu milangana kaktaumi yugu unnusa. Suyuluk tatunnagaya hakstilo guuk. Tatsili liu milangana kaktaustilo. Anu kun neostilo atuak niulu uan niulu akuningan itumik 30 mit 50 mut sungoni limmik. Ukkuni hak neostilo guuk. Plus 10. Huaktamillo, nubuja kalalangana kaktaumi yuguk. Nubuja liumilangana kaktaustilo unnusa. Suguyu langana kaktaustilo guk. Tatsili liumilangana kaktaustilo unnugia duakpat. Ukkuni hak neostilo plus 7. Kaingsumillo, nubuja kalalangana kaktaumi yuguk. Nubuja liumilangana kaktaustilo unnugia duakpat. Suguyu laktatunnagaya hakstilo unnusa. Anu kun neostilo uan niulu kabanga niulu akuningan itumik 20 misungoni limmik sakinyana kaktausunlu anu kinga. Nik yulu kabanga niulu akuningan itumik 20 misungoni limmik sakiriala sirik miloni anu kinga. Nik yulu atuak niulu akuningan itumik 20 misungoni limmik. Ukkuni hak neostilo uok 11. Aupalam milo nubuya kalalangana kaktaumi yuguk. Anu kun neostilo uan nitumik 20 misungoni limmik. Ukkuni hak neostilo plus 13. Tasiuya milo nubuya kalalangana kaktaumi yuguk. anugun neo stilo nikiu lo atwang neo lo kuninga ni tumik 20 misungun ilimik okko ne hak neo stilo plus 11 tamain lo kutua mi nubuja ka lala gana kakta mi yu wok okko ne hak neo stilo plus 12 kayang soal tua mi lo nubuja ka lala gana kakta mi yu wok suku yu lakta tu naga yak stilo unnusa okko ne hak neo stilo plus 11 Avanilo non tia vumi nainimik, nubuyaka lalangan rakdomi yut. Sugu yulak tatu narehak stilogon nusa, tatsililu milangan rakdow stilogok. Okone hakneo stilo, plus 6. Ammalo hope deo, post veo, makkovim milo, nubuyaka lalangan rakdomi yugok. Sugu yulak tatu narehak stilon nusa, allahililu milangan rakdow yugaloa unnugiatuak pat. Puyu. Puyulang ane kaktao stilogok, low cool smoke. Okko ne hakneo stilo, plus 8. Takwa takasil ne adikut hawi sa kaintangit, nunavimik nunatsiabong mulingajuit. Ahay.

0: قالوا بيونا نيال أمن دايما إمن دايما بيونا نيال أختشامي دايما اللي ما تشاء خلونا أود تودين الطاغلو تعبا اللي ما تشاء قالوا بينا أختشامي دايما أوبا قلو بينا هن اللي ما تشاء قالوا تنتاك شيء يختشو تشوتا دايما أيتو شيئنني تتاو غتا تعبا Taksi jaksitau sotilu kovamakkunu teimangan teima inuusuungu jukun. Teima ittu muokkaisutalu taksi jaksitalu suungatta. Ittu huokatta teima ittu uniutitiku takkoa pinasuutikin hattalauksen majavu piunnenti nakkatinnun pinasuaksuta taksi kun ittu ujutikun. Sanofaa haititau hattasuta teima. Itte oli katta, uvattiin utilak mitilukin. Tämä se on ollut inututsun ja täysin. Tämä piunnani jälmi. Aittuu sieltä, teikkoa ittuu jutin okkatavinivut, taksin okkatavinivut. Nämmin haujimanka luoksuta. Ittuu jutin ulottilukin. Iliokkapattavinivut, inousittini pinahutsuta. Tämä uvattiin utilak mitillukin. Tämä ei lämmin. Tämä kuninga aittuu sieltä satuinnami. Aittuu sieltä ottaus on ollut nimeltä. Aittuu sieltä satuinnami. Isuma jäänginä saulutik. Tämä tsuminga pinasukat saminga kanuengi tuakpatiminga. Pinasukat saminga uningan ahtu kattatut saulutillukin. Tämä tsuminga isuma se on ollut makuni. Tämä tsemingan illia bunga. Tukisin tsiangipat alla ila tukisit tsiakuna, tukisin tsiakuna lakealu. Taka immini uttuu tigiakainnakam pinasuki utuakama ukiukkanaamma hituakmata pinasuhi loksimakama ujakanniatikkuni. Ujakanniatikkunu kumallikataksunga pivikhaloksimangimijunga ukiukkanaammangimmata. Teimme ukiukkanaamma hituakmata. Tapa on onne isunga, kumagama, pinasu kumagama, kiina uli kumagama. Taavangani limaatsia, arnataagama kumagallel misunga, pinasu kumagallel misunga. Kisiaani galuagama, taimaan nirtsutikit, inuukasuakutikitu insukit, nammini atuksukit. Kiina uli nirikahtia halauksimatsen kaluaksunga. Atutsia tuinna patsukit. Uttuutikin lukutamaani ukiottatumi kiitaapi kiinautsehti tauhattasimakatta suungatta. Galuakti luku piunnakutikit sukit. Piunniaka taakikumajattini suuta. Nirtsutikunna sukillu taimai suungatta. Taimangali tukisimainna jangin mitaka. Tamatsimanga tukisisimalattunga. Taksi muokkata vinikka utikti tauhatalangmi maanne ittuul inummaki ulikamma. Teimme ilinga jutsia aalumman. Tamakkuninga pinasukatsa siungi luokpatunik. Pinasukatsa siungi saa huijitsunga. Tamanna tusaa jaukuni. Teimme ilinga pijaksungin nama. Pinasukatsa siungi saa huijitsunga taavunga. Juurlu uvikkani pitsuti haluangoasunga. Taavunga utattu saujunik, taksia jaktau suungatta. Sunna on utattu saun mitillukin, uvattinun, laak mitillukin. Taimeili gamman taannali, taimeili okutika taannau kaina hiljok.
1: Hei, taanna tämä on aisolimmat. Halingo angotikki olauksima jok sallumiok. Pivitsakit tuoleksuta Daniel Silavallik ja hanvittu laalriva hauppan.
2: Hei, sivullimi. Tusakatsa Aaron Rikku, nyt se katakin nama taharitaujakut. Avani Lagran, Gujub, Saniani, ikuolla joaluvalla ei mata napahtuni wildfire. Hangattajuut, timmiju nukkatitaukalla, tasimalilak mata karkukaseit. Usikatta tuit suli. Manna nukkangatitau johangi kaluaktiluko kisieni. Ippikusu hujoivi aulangosut tuit. Nukkatitaukalla tunnareahak mata hangattajuut. Ammalo tamani kutsua Saniani. Makkooni ikolla jo hakpalemmi matamaani
1: Akiani.
2: Akiani. Hamalo lak lamoin sania New York. Ikolla nakta ma nunangwa mita kunna suta. Te metti palo kisieni anurimo sangal lutungi tu galwak nikki nikki tu palo nakta. Sakito pakisieni puyule tu nareli nunalebut. Hai silinya tikko hausa kentangi luko happa molinga emailinga yut kutjo apmi sekhni valorak to go nubaya le me lak stilo ko ne haklotit plus 22 sane kilo milo sekhni valorak me go nubaya le me lak ne nak to sti anu lak sti 1 to me 20 me sungo le me ko koninga lo 19 o me milo sekhni valorak me go anu lak suni 1 to me 20 me sungo le me sa khlak ne nak to suni takka to me 20 me sungo le me ko koninga lo 26 inuk to milo sekhni valorak me go anu lak suni takka lo 1 lo koninga ni to me 20 me sungo 20 me sungo le me ko koninga haklotit lo 25. Pupung ni tumilo tatsiliri lak ni anak tau yoko ulakut uko ni haklo di 18. Aku libim milo. Suku yulak tatu na riyali ro tatsiliri lak ni anak tau sun lulakut. Ano ko lak suni tak kaulo 1 yulo aku ninga ni tumi 20 miso ngon lilimik uko ni nga 15. Ibu jibim milo. Suku yulak tatu na riyali ro ulakut tatsiliri lak suti lukuk. Uko ni haklo di lo 12. Salo ni lo. Suku yulak tatu na riyali ro ulakut. Ano ko lak ni anak ta nikki tumik 20 miso ngon lilimik uko ni nga lo 12. Thanks. Yeah, miracle like Milo Sugoyo. Like to do na really go. Ano ko lak suni atwag ni to me 20 misungo ni limik. Ukoning a 12. Ilan ang wito sihing oya mo tikita lualo mga ta. Ono si cha api lang abasi kamat cha lang abasi huma basi.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.